grünes Blut. Schwamm rein, vor hohen Liefern, mix die Crew, die pumpert Blut. Deiner Mörger ins Hüfri hing, sekund die Närmeste zu Bane, hele Bühne split. For Blitz, Gud, Tesse, Let, du, Talsmand, for en crew, bassen, brager gennem roen, kald det gennembrug. Planlægger jeg at knække koden, altid bedre end de troede, denne knæk, der ikke på mod. Lidt mere kæmpe imod, så vinder jeg det gennem dit blod. Tjek din tone, før du taler til folk, der hæver niveauet. Bagtaler, rigtig kæling metode, usikre hunde bliver for smidt i tæver i floden.

Grünes Bild. Schon rein, Poron liefern, nix, die Crew, die pumpert Blut. Denn am Mörger und Skyfri Himmel, sie konnten die närmeste zu Bane, der hey, Bühne split. Yeah. Der Kaffee, du kennst, der Whisky, bum. Stor plump, fyld med kiwi, grønt kush, lige lung, bare sup. Nixon Crew er i bygningen, holder det old school. Vi brugte noget tid på nogle nye ting. Fortæl dem, hvis du blærer rapper tilbage. Kevin Hart sagde, at de skulle lære det i dag. Skriver dagligt, men jeg er ikke en blog. Det lille fuck, det er det rap slash visdom. Jeg blander det op.

Uvenner, vi ryger til vi mangler. Der skal mere en trash talk til at forstyrre vores tongue. Så længe der ikke er en bar, ved de nok ikke hvor de har dem. Der er stadig frunk i en uge, de mister klapper. Klapper, klapper, klapper, klapper.

Eines Blöde. Tung regn på hoveden lige frem. Mix i truen, pumper et blod. Danner mørke over en skyfri himmel. Se kun de nærmeste tilbage, når helt byen er splittet.